experienced. Have you ever been experienced? Well,

Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Desert.

consider a fish? Is it a big fish? Is it a little fish?

0: Drum & Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras,

collective one, TP.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Nežinau, kas padaryti.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Rugpjūčio 22 dieną.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Žiūkoks
4: garsas.
3: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
5: Prie Baltojo tilto.
6: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
1: Ką?
0: Jūs klausote Start FM.
7: His great-grandfather came from Nigeria, from the Igbo tribe. I don't look like my mother, and I don't look like my father. I look exactly like my grandfather. And I act like him.
8: Do you act all the time?
7: Not all the time, no.

0: klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Jūs klausote Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Yeah. Get your hands in the air, sir.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

웃으셔도 난 웃음을 쉬어. 웃음을 쉬어. 웃음을 쉬어.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks garsas.
3: Žiūkoks garsas.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: O, labai.
7: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks
3: garsas.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: O, labai.
7: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

music's got to. It's not just perseverance we need.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

Sveiki, dabar 16 valandų 3 minutės. Jūs klausotės radio laidos tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurią galite išgirsti kiekvieną antradienį 16 valandą. Šiandien laidą vesiu aš, Akvilė Banytė. Kaip visada laidoje išgirsite tai, kas vyksta tiek Vilniaus universitete, tiek mūsų studentų.

0: Sound atstovybėje. Jeigu įsijungiate mūsų laidą pirmąjį kartą ir dar nelabai suprantate nei kas ta VUSA ir ką jinai daro, tai ką jums reikėtų žinoti, kad VUSA yra Vilniaus universiteto studentų atstovybė, didžiausia studentų organizacija Lietuvoje atstovaujanti Vilniaus universiteto studentams tiek universitete, tiek nacionaliniu lygmeniu. Tai šią vasarą pas mus laidoje kalbamės apie pirmakursių integraciją į Vilniaus universiteto bendruomenę ir kalbėjom apie pirmakursių stovyklas, o šiandien truputėlį pasikalbėsim kita tema prie dar tokio svarbaus studijų pradžios momento, tai gyvenimo bendrabutyje. Tai prieš laidą kviečiau tiek būsimus Vilniaus universiteto studentus, tiek esamus specialioje formoje užduoti klausimus apie bendrabučius įvairaus pobūdžio nuo to, ką reiktų atsivežti į bendrabutį, ar ten tikrai tarakonai gyvena ir ar ten tikrai labai tai blogai, kaip kartais gali pasirodyti. Tai šiandien apie tai ir pakalbėsim apie bendrabučio gavimą, vietų bei kambarių skirimą, galimybę apsigyventi su draugu ir drauge, nes buvo labai labai daug tokių klausimų. Vėliau aptarsim įsikraustimą, kambariokų pasirinkimą, jų keitimą. Antroje laidos dalyje apie tą kasdienį gyvenimą truputėlį pasišnekėsim, tai kaip ir sakiau, ar tikrai reikia vežtis šaldytuvą, ar ten jisai bus, ar galima rūbus išsiskalbti, ar tik tai pas mamą parvažiavus bus galima tuos rūbelius išsiskalbti. Ir taip pat pabandysim paaiškinti, kiek yra tos tiesos apie bendrabučius sklandančiuose pasakojimuose ir tuose kažkokiuose gal rytuose stereotipuose. Tai iš šiuos klausimus šiandien padės man atsakyti 5-aukščių bendrabučių komplekso administratorius Artūras Šaltis. Sveiki, Artūrai.
1: Labadiena.
0: Ir medicinos fakulteto studentė Roberta Kirkliauskaitė. Labas, Roberta.
2: Labas, Akvilė, sunki pavardė kartą.
0: Atrodo, kad aš tai ne pirmą kartą prie mikrofono, bet dabar kaip susikirtau, tai atrodo, kad ne Robertas čia pirmas kartas bus radijui. Bet labai jums ačiū, kad skyrėt laiko ir kad pasišnekėsim truputį ir iš tos administracinės pusės ir iš žmogaus, kuris gyvena bendrabutį. Bet prieš tai, tai norėčiau truputėlį nukrypti gal nuo temos, tai labai džiaugiamės, kad mūsų bendrabučiai naujinasi ir naujinasi erdvės prie tų bendrabučių. Tai vakar kaip tik buvo paskelbta, kad atidaryta nauja yra aikštelė parkavimuose sutvarkyta. Tai labai džiaugiamės, labai ačiū Artūrui, vat pasikipti komplekse ir atsidarė tą aikštelę, bet vat Roberta tai labai džiaugiasi ir turi dovaną šitą progą.
2: Taip, ta proga, mes su Akvile galvojame dar prieš atidarant aikštelę, kad gal reikėtų ten poezijos vakarą praleisti ar kažką tokio ir parašėm trumpą eilėraštį, tai dabar jį padeklamuosiu. Taip, tikiuosi klausytojams patiks. Kai vasara kaitino Kamčiatkos kiemus, kai saulė lydė net studentų batus, atėjo šaltis, nelauktas, ramus ir tarė, studentai, turiu kai ką jums. Ne ledą, ne sniegą, ne pūgą kieme, ne minusą 20 liepos gale. Jis davė, kol laukė ilgiau nei kalėdų. Nauja parkovkė! Kur vakar dar sukom 15 ratų, ieškojom vietelės tarp medžių ir vartų, šiandien jau asfaltas vilioja iš tolo studentą, su golfu pagaliau jis prisiparkuoja kaip... Oi, atsiprašau...
0: Susigėdo, Roberta, viskas gerai, bet šaunuolė. Aš jai sakiau būtinai kaip išraiškėjo skaitimo konkurso mokykloje ir patiko eilėraštis. Nu, nieko
2: be
0: tokio.
2: Be žodžių.
1: Šaltiškai.
0: Šaltiškai. Ne, bet tikrai, jeigu truputėlį rimčiau, tai tikrai tie bendrabučiai naujinasi ir tikrai turim kuo pasidžiaugti. Bet tada pereikiu, manau, prie tų klausimų, nes jų gavau virš 60 ir tuose atsakymuose dar po 5 klausimus, tai pasistengiau susisteminti vis tiek, kad kuo daugiau galėtumėm atsakyti. Tai didžiausias klausimas turbūt buvo iš to bendrabučių gavimo aspekto, tai kaip yra skirstomi tie bendrabučiai ir ar jie yra skirstomi pagal tai, kad aš, vat, jeigu pateikiau prašymą greičiau negu kas kitas, tai aš jį tikrai gausiu arba negausiu. Tai gal būtų galima truputėlį apie tai išgirsti.
1: Tai apie pačių bendrabučių skirstimą, tai yra labai elementaru, yra administratoriai, yra miesteliai ir pagal tos miestelius yra suskirstami fakultetai. O pagal kiekvieno administracijos to miestelio pajėgumus yra paskirstomos tos vietos. Kartais, jeigu, pavyzdžiui, Čirlionį netelpa medicinos fakulteto studentai, jie tiesiog keliami į Kamčiatką, dėl to, kad Kamčiatkos miestelis, nes yra Čirlionio miestelis, yra Kamčiatkos miestelis, ir vadinamas New York, arba šešiolika aukščių, arba tas pats Kamčiatkos penkio aukščių, arba Baltupių. Tai vat Vilniuje mes turim tokius, ta prasme, miestelius, dar paskirą pastatą turim Olanduose, kur gyvena užsieniečiai. Bet pats skirstimas, tai realiai šiais metais mes turėjom apie 1000 netoli 100 prašymų, tai tikrai buvo suteikta praktiškai visiems, išskyrus galbūt, kas gyveno ten 5 metus iš eilės ir ten su mokėjimais buvo problemos, arba kur grinai mieste, arba jau visiškai šalia miesto ribos, bet realiai visiems tarkam turėjo kliūti, kitiem irgi yra atvejų, kai patys, bet ir šiandien turėjom atvejį, kai mergina įstojo į gyvybės mokslo centrą ir neužbaigė registracijos. Tai natūralu, kad jeigu pats netlikai kažkokio procesinio veiksmo, tai mes ir negalim žinot, bet vėlgi išsprendėm klausimą, nematom problemų. Ta prasme, mes suteikėm vietą ir tiek žinių. Vėlgi, reikia suvokti, kad čia yra vieta. Čia nėra kambarys ir čia nėra tai, kad pirmas susiregistravai, tai pirmas kažką gausi ar ten geriau ar dar kažko. Tiesiog yra vieta. Tai mes vietą įsipareigojom suteikti. Tai tik tiek.
0: O tai vat, pavyzdžiui, su tom vietom yra irgi labai dažnai toksai mitas, kad vat gali įsikraustyti tik tai pirmo kurso studentai. Tai ar gali tuos prašymus teikti ir vyresnių kursų studentai?
1: Tu prasme, jie gali, bet prioritetas yra pirmo kursam vis tiek. Bet kokia atveju, tai yra, jis atvažiuoja nežinoma vietą, nežinoma, ta prasme, miestą ir tai yra tas vadinamas, kaip jūs ir kalbat, integracija. Tai to integracijoje, tai yra pirmas prioritetas yra pirmo kursam, likus laisvų vietų mes priimam vyresnius ir praktiškai per pirmą savaitę, pusantros savaitės visus vyresnius mes apgyvendinam. Galų galia ir vyresni dar tos ir paskaitos. Jos vis tiek ne rugsėjo antrą prasideda teoriškai, bet praktiškai tai visada taip ant ribos ten būna. Tai tikrai padedam visą kitą, bet vėlgi tai yra, kai nekurie studentai dėl savo aplaidumą ar kažko, ten, ar nesusitvarkė pratesimų, arba ten mokėjimo skolos yra, arba dar kažką, nu tai yra visą tai atsižvelgiama istorija. Nu, tai jeigu reikia eiti prašyti išmaldos, kad tu susimokėk už bendrabutį, nu tai reiškia, tiek tas bendrabutis reikalingas. Tai matyt, žmogus turi tokį požiūrį, jis gali tada mieste susirasti savo gyvenamą vietą.
0: Bet man atrodo, Roberta, tu ne nuo pirmo kurso pradėjai gyventi bendrabutį, tai papasakok truputėlį apie tai, kaip tau pasisekė dabar gyveni irgi Kamčiatkoje jau kiek metus, du.
2: Dabar Kamčiatkoje gyvenu jau metus, prieš tai gyvenau Čirlionėje metus. Tai aš atsikrausčiau, nuo bendrabučiusi pradėjau gyventi maždaug prieš du metus, gal šiek tiek daugiau. Dėl to, kad prieš tai gyvenau nuomojam bute, bet tiesiog pakilo ir kainos, tada ir buvo ir žiema, labai didelės šildymo kainos, viskas tiesiog pagalvojau, gal ekonomiškiau bandyti kraustis į bendrabutį. Ir visą laiką visi tie, kurie gyvendavo bendrabučiuose, labai daug pasakdavo, kad nesi studentas, jeigu negyvenai bendrabutyje. Tai pagalvojau, kad gal taip ir padarysiu ir aš užpildžiau prašymą į Čirlionį. Na, nes iš medicinos fakulteto, ten draugai ir panašiai, arti visa erdvė, plus naujamiestis, šalia Vingio parkas, atrodo vienas iš geriausio, ne? Ir gal po kokių 3 mėnesių jau tada gavau laišką, kad sveiki per 3 paras prašome užsipildyti, jeigu ketinate gyventi. Tai pirmą kartą dar neužsipildžiau, nes buvau dar kaip tik pagalvojęs, gal dar kažkur kitą būtą susirasiu, tada dar palaukiu mėnesį, vėl gavau ir tada jau atsikrausčiau į Čiurlionį, atvykau, tiesiog su administratorium susėdom, jis žinojo visus dokumentus, viską, tiesiog davė pasirinkti iš 3 kambarių, nes buvo 3 vietos prasivaikščioti, pasižiūrėti, kas man labiausiai patiko ir aš tada pasirinkau, kur noriu, su kuo gyventi ir taip tiesiog atsikrausčiau. Tai tikrai, jeigu ten manoma, kad studentai tiesiog atsiranda sunkus laikotarpis, kai galbūt prarandame darbą ar kažką, tai ir vyresni studentai nebijokit tikrai kraustytis į bendrabučius. Nėra ten taip baisu, iš tikrųjų labai faina, labai daug žmonių, su kuriais gali pabendrauti. Bendra virtuvė, turi kambarioką, jeigu su juo gerai sutari, tai iš viso nesijauti toks vienišas, nes kai gyvenam butos ir panašiai, didesnė erdvė, tas vienišumo jausmas atsiranda, labiau gal pasilgsti namų, bendrabutė kažkaip to nebuvo tiek daug.
0: Tai iš tikrųjų, žodžiu, klausytojai, jeigu nesat pirmo kurso studentai, bet galbūt sugalvosit po šitos laidos, kad labai smagu tuose bendrabučiuose, tai pasiekit Robertos pavyzdžių ir kraustikitės, nes pati gyvenu bendrabutį nuo pirmo kurso, atvažiavau iš Panevėžio, tai irgi nelabai nei turėjau nei kur daugiau nei kaip ir labai bijojau kraustytis į bendrabutį, nes buvau prisiklausius irgi visokių istorijų, tai bet jau vat bus ketvirti metai ir labai labai džiaugiuosi. Tai dar apie tą truputėlį bendrabučių gavimą, labai buvo daug tokių klausimų, kaip man apsigyventi su draugu. Vat pavyzdžiui, aš gavau laišką, kad aš būsiu įkraustyta į New Yorką, Saulėtekio alėja 6 man reikia ateiti. O vat mano draugės, kurio aš norėčiau gyventi, tai didlaukį gavo bendrabutį, tai ar įmanoma jom kartu kažkaip gyventi?
1: Šiuo einamuoju momentu ne, nes tam ir yra paskirstata pagal miestelius, nes jeigu mes dabar pradėsim žiūrėti į kiekvieno lūkestį, pageidavimą ar visą kitą, tai tiesiog mes nespėsim apgyveninti, nes kaip ir minėjau, prašymų virš 1000, tai reiškia, mes per savaitę turim virš 1000 žmonių apgyveninti, tai su jų lūkesčiais, su norais, dėl to skirtingai nei pasakojo Roberta, tai pirmą kursam nėra leidžiama pasirinkti, tiesiog apgyvenimą, dažniausiai kiekvienas administratorius galbūt turi savo kažkokią metodiką, bet dažniausiai įmama nuo viršaus ir į apačią. Dažniausiai būna tie, kurie atvažiuoja patys pirmi, jie galvoja, kad čia apačioj bus, o dažniausiai užkelia patį viršų ir taip toliau. Tai aišku, šiais laikais jau liftai veikia, bet būdavo laikas, kai liftus išjungdavo ir tada sėkmės po 11 ar 10 valandas lipti 16 aukštą. Tai va, tai čia tokie yra, bet ateityje, va ką ir Roberta paminėjo, tai niekas nedraudžia ateiti, keistis, mainytis, migruoti, nesutapo požiūrį, visa kita, viskas yra eigoje. Nu, tiesiog neįmanoma visų lūkesčių ir svajonių ir norų, va ką ir pati paminėjai, atsikrausti iš namų, namuose vienokios sąlygos, čia yra kitokios, čia reikia dalintis su žmogum. Vėlgi neturim dar kol kas, kaip universitetas, galimybių suteikti ten vienam viso kambario, nes, nu, tarkim, sakykim, kitur taip yra, bet tada atitinkama kaina yra, atitinkami kiti dalykai, tai nu, vėlgi tą patį bendrabutį reikia traktuoti kaip negali sakyti socialinį būstą, bet tai yra socialė parama integruotis į tą patį Vilnių, į tą patį miestą ir tada suvokti per tai. Vėlgi įsikėlusi bendrabutį, tada ten gruodžio mėnesį vieni migruoja į bendrabutį, kiti migruoja iš bendrabučio ir po to po rugsėjo pirmos dienos yra elektroninė eilė, ten galima užsiregistruoti ir tada pradėti tos, kaip sakyt, keitimosius pageidavimus, nes nei vienas administratorius neturi tikslo neapgyveninti. Kiekvienas administratorius turi tikslą būti užpildyta pilnam ir neturėti eilėje laukiančių žmonių. Viskas. Čia paprastas dalykas.
2: Tai čia yra mano istorija, kur gyvenau Čirlionyje ir aš norėjau gyventi su drauge. Ir jinai gyveno Kamčiatkoje, tai ką aš padariau? Aš atvažiuoju vieną dieną pas 5-aukščio administratorių Artūrą Šaltį ir sakau, žiūrėk, ar galim taip suderinti, jos kambariokiai įsikrausto, baigė studijas, liks jinai ten viena, dvi vietis kambarys, ar įmanoma. Ir taip, viskas tiesiog yra įmanoma, tiesiog reikia iš karto žiūrėti savo galimybes, kartu su kitu žmogum pasiderinti, kas pas ką norėtų kraustis ir pasižiūrėti, ir tai tikrai yra įmanoma, bet šiek tiek vėliau, kai viskas nuslūksta, visi įsikraustimas pirmo kursio, tada tikrai, manau, yra 100% įmanoma net iš mano patirties.
0: O vat, pavyzdžiui, su dviviečiais ir triviečiais vat kambariais, sakai, va dabar gyveni dviviečiam, aš gyvenu triviečiam kambarį, tai ar gali pasirinkti vat pirmo kursį atėjo pats administratorių, kad aš vat būtent noriu gyventi triviečiam kambarį arba dviviečiam kambarį?
1: Laikmentis yra toks, kad turbūt niekas neįsivaizduoja, kad gyvena triviečiam, bet atsakymas yra paprastas, jeigu tarkim atsikėlė į trivietį ir ten tarkim vienas išsikraustė, tai yra galimybių kartais pagal situacijas leidžiamas skirtingai pagal miestelį, kiekvienas miestelis turi skirtingą istoriją, tai galbūt gerinti sąlygas, ten turėti triviečiam dviese tą sutartį ir taip toliau, o pasirinkti tai nėra galimybių, ta prasme, nes jeigu kiekvieno klausysi, tai nu, vėlgi Čirlionio miestelis turi ten tos vadinamus vienviečius, vėlgi tai nėra ta vienviečio taip, kaip mes suprantam. Ten yra 4 kvadratiniai metrai su antrasuolė. Tai vėlgi kiekvienam reikia įsivaizduoti, nes pagrinde dabartiniai skambučiai yra, kad aš gyvensiu vienas dviviečiam arba tik dviviečiam. Tai dėja tokių galimybių nėra, nes pastatai pastatyti anam, kaip sakant, anojom istoriniam etape, kuriame yra visai kitokie išplanavimai, visai kitokie dalykai. Tai dėja turim tai, ką turim, duodam tai, ką galim.
0: Ir iš vis yra va, dar toksai va, mitas apie tą gyvenimą vienam, kad va, čia jeigu aš kažką pažįstu, yra kažkokios pažintys, ar tenai kažkokie, nežinau, netgi labai daug klausimų buvo, kiek reikia kokį kyšį paduoti administratoriui. Tai, nu, man atrodo, tokių dalykų nebėra.
1: Mes sėkmės jiems duoti, sėkmės jiems pažinčių ieškoti. Yra Facebookas, gali teiti draugus, bet ir tai nepriimtai. Sėkmės.
2: Aš pamenu, kadangi buvau kuratorė 2 metus ir būsų aktyviai irgi pati dar veikiau, ir pamenu tą įsikraustymo dieną, kur tu išeini ir yra ta eilutė su tėvais, pirmą kursį atvažiuoja ir tu matai kašikus. Ir ten pridėtų visokių gėrybių ir matai, kaip ten jau tėvas mamai duoda vokelį, mama užsikiša ten kažkur tai už švarko ir aš tiesiog mes įsėdavom ir juokdavomės, nes galvodavom, nu be šansų. Nu tikrai, ne, slėpkit, ne, nekiškit nieko.
1: Ne, tai tiesiog apgyvenimo diena praktiškai esmė yra labai paprasta. Daug kas įsivaizduoja, kad ateis ir kažką įsirinks, bet mes įleidžiam tik tai studentus ir leidžiam, nu, bent jau aš leidžiu po 15-16 kabinetą ir ten vietoje viskas yra papasakoma, dar iš naujo tai, kas yra parašyta, nes kitaip nesuprasta, čia turbūt daugiausia laiko atima. Nu ir po to tiesiog viskas yra einama per nuo viršaus į apačią ir tiek žinių, tiek ir laisvė.
0: O tai vat, pavyzdžiui, Roberta, vat, sakai, vat, ir pati netgi matei, kaip atrodo, kad vis dar taip galvoja žmonės apie tokius kyšius. Ar buvo dar kažkokių vat, stereotipų, kur vėliau įsikrausti į bendrabutį, ar buvo dėl kažko gal irgi prisiklausiai, kad tarakonai su tavim gyvens arba kad pelėsis? Ir kas iš tikrųjų nebuvo tiesa, ar tau buvo labai gera patirtis ir tu žinoji, kad vat, gausi čia labai labai gerą kambarį ir kambariok?
2: Stereotipais taip yra, kad duše saugokitės pelėsio, nes tai yra mirtina liga kažkokia, nesu niekada duše mačius pelėsio kol kas, kaip sakoma. Apie kambario pelėsius būna, jeigu atsikrausti ilgai užgyventam kambarį ir tarkim būna tapetai sudėti, ne? Ir kartą mes nuėjom, atplėšėm tuos tapetus, nu ir kampe buvo juodasis pelėsis, tas sakoma pavojingasis, tai tiesiog pranešėm administratoriui, ką mus padarė iškrausti kitą kambarį. Tai tikrai yra su tuo tvarkomas, tiesiog reikia patiems žiūrėti, susitvarkytis. Labai man yra keista, kai studentai tas paskalas pasakoja, kad ten gyvena tarakonai, gyvena ten pelėsiai, viskas žiurkės laksto. Mes patys esam atsakingi už tą gyvenamąją vietą, tai kodėl mes taip kalbam, gal tiesiog prisižiūrėkim visi ir palaikykim tvarką, rūpinkimės vieni kitais bendromis erdvėmis, nes tikrai yra tų irgi dar dažnai būna tas stereotipas, kad negyvenkit su užsieniečiais labai netvarkingi. Iš tikrųjų tai ne, kiek pati buvau nuvažiavusi į Olandų bendrabučius, tai yra vieni tvarkingiausių bendrabučių, visi labai prisižiūri, tai irgi kartais žmonės kategoriškai nenori gyventi su užsieniečiais, aš nieko tame blogo taip pat nematau, tai tikrai galima gyventi, nėra kažkokių tokių baisių dalykų ar pastebėjimų, jeigu kažkas netvarkoje, parašai administratoriui ir žiūrima tiesiog stengiamasi tvarkyti, žiūrėti, jeigu ten langas prakiūrės kažkur arba traukia, tai irgi tokius dalykus pranešti, o nekentėti, nes dažniausiai studentai paskutiniu metu yra linkę pasiskūsti, o ne nueiti pas administratorių.
0: Aš tai iš karto irgi rekomenduoju eiti pas administratorių. Man su mano kambariokė Beta dažnai būna irgi visokių dalykų, kad rankena netyčia iškrenta, nors turbūt pačios tenai kažką pridarėm netyčia, bet tikrai labai geranoriškai visada ir sutvarkoma viskas ir padaroma. O pavyzdžiui, jeigu gauni kambarį ir nusprendi darytis remontą. Kaip su tais remontais? Ar galima darytis? Ar galima į sienas lentyną suk? Nes aš atsimenu, man buvo didžiausia panika, kad aš negalėsiu lentynas į sieną prisisukti, bet paskui parašiau savo administratoriui, sako, tai aišku, kad galima.
1: Tai dažniausiai yra čia daugiau apie suremontuotus kambarius, kad jie yra suremontuoti, nes jeigu perti prie istorijos, tai buvo taip, kad suremontavom vienam pastate kambarį. Nu ir galvoju, nu ką blogo gali padaryti pora? Įkėliau porą. Jis pagyveno 4 mėnesius, išsikėlė, ateinu pažiūrėt, o ten 16 skylių. Tiesiog siena 16 skylių. Nu ir tada tu galvoji, nu okei, okay, nu supratau. Ta prasme, ką tik surimontavom 3-4 mėnesiai ir kambarys, nu, žinai, bet ką atkelsis, pamatys 16 skylių, tai sakys, nu, kas čia. Tai tas, tarkim, mes į naujus kambarius, kurie jau yra surimontuotus, nu, kaip naujus, ne nauji, surimontuotus kambarius, kurie kartais vis tiek nusidėvi tam tikrą amortizaciją yra, tai mes sukabinom lentyną, sukabinom viską, tada jau prašom, kad nieko nebesuktų. Nes jeigu pasiema tas IKEA lentynas, kur papirinės ten yra, tai ten 6 varžtai ir tada ant jo popieris laikosi. Nu, tai tada natūralu, kad išėmus, nu, viskas. O ta lentyna irgi realiai tarnauja 4 metus. Nu, tai tiek, kiek yra ciklas to gyventojo grubiai. Tai šitoj vietoj mes nenorim ir tarkim, mes turim kapitaliai dabar pastatą remontuojam, tai turbūt gal žiemą jį pasileisim, tai ten jau bus ir aukštesnė kokybė, aišku, ir kaina bus didesnė, tai ten jau bus ir kambariai, nebebus triviečių, bus tik tai dviviečiai, vienviečiai, ir ten bus dušas, nu, kaip viešbutinis, ta prasme, kambarys, tai vat, vienas pastatas toks bus, tada kiti ten dar kažkas irgi po truputėlį judam, tai nėra, kad pastatai stovi ir nuo anų laikų nesikeičia, keičiasi ne tik aplinka, bet ir pastatai. O dėl kitų remontų, nu, tai vėlgi aš turiu vieną seną pasakymą visiems tėvam, kurie skambina, kurie skundžiasi. Sakau, ten gyveno geriausių tėvų, geriausi vaikai. Nei vieno tėvo nesutikau, kad sakytų, kad vaikas blogas arba kad jisai ten kažkoks anoks. Tai reiškia, kokie gyvena, tokius kambarius ir turim, nes administracija vėlgi sutartis iki rūpiučio pirmos, įkelimas jau prieš rugsėjo pirmą dieną, tai mes tų neturim tokio kiekio galimybių peržiūrėti, sutvarkyti ar ištapetuoti ar išdažyti kambarių. Tai už kambario tvarka ir priežiūra atsakingas yra gyventojas. Ir viskas.
0: Tai aš tai, čia taip grįšiu prie tų naujų bendrabučių, tai čia aš jau tikiuosi, kad bus atidarimo vakarėlis su Kaspinu, nes, sakau, mes taip norėjom, kad šitą mūsų parkingą atidarytų, nu, bet tikėkimės, kad mūsų lūkestis su Roberta bus išgirstas, bet gal tau, Roberta, yra tekę renovuotis kažką bendrabutį arba tvarkytis, gal pamenė?
2: Man nėra tekę, bet yra tekę... Taip sakom, pagalba draugui, kur visą laiką susitelkimas vyksta, tai yra tekę dėti ir laminatą ir viską tai yra tekę renovuoti, tai aišku, kaip paprasta, darbo valandos pageidautina, nes mes šiek tiek gal padirbom ir po 11 tai atėjo administratorius pabarškina į duris, pasakė, kad jau gal gana. Na, tiesiog stengiamės kuo greičiau viską pasidaryti, bet tikrai susiremontuoti tuos kambarius galima pagal save, nes man tai atrodo, kad bendrabutis, vadinamas barakas, yra tokia bohemiška erdvė, kur tu gali susikurti savo, tikrai ten užsidėti savo plakatus, kuriuos galbūt norėtum vėl išgyventi tą vaikystę, susikurti savo erdvę, kaip tu nori, ir tikrai susitarti galima ir su kambarioku. Aš esu buvus kambaryje, kur ištapetuotas jis buvo per pusę, nes vienas norėjo vienų tapetų, kitas norėjo kitų tapetų, tai tikrai galima gyventi ir tokį gyvenimą, tai manau, bendrabutis yra ir kūrybinė erdvė taip pat.
0: Tai žodžiu, girdėjot klausytojai, kad jeigu ką galit pirkti ir skirtingus tapetus, nors nežinau, kaip čia estetiškai iš tikrųjų atrodytų, bet...
2: Šiaip atrodė gerai, nes jinai buvo juodi, kiti buvo balti tokie, tai šiaip visai nieko atrodė į kambarį.
1: Bet čia retinybė dažniausiai būna dar kitai.
0: O kai būna?
1: Na, būna, kur estetiškai nesvaina.
0: Da.
1: Ir čia, tarsime, yra tų klausimų, vėlgi, išmokimas dalintis šio laikiniam, kaip sakyti, laikmetyje, dalintis erdvę su kitu ir ne tik už ekraną, bet ir gyvai jau tampa iššūkiu ir tampa toks, nu, negali sakyti old school'as, bet yra tame žavis, yra tame minus, yra tame pliusu, tai bet iš kitos pusės, nu, tai ir tai yra tas, kad tu praeini ir tada iš supranti, kad kartais ne tik tai socialinė medija, bet ir yra realus gyvenimas, kuris skiriasi nuo to.
0: Nu nieko, tai sakau, išgirdot visokių nuomonių, dabar jau kaip patys atsikraustysit, galėsit pasidaryti savaip. Aš sakau, pasidarykim dabar trumpą pauzę ir paskui pasikalbėsim apie tokį jau realų gyvenimą bendrabutį, apie buitį, visus dušus, virtuves, šaldytuvus, kambariokus ir tokius kasdienius truputėlį dalykus. Tai netrukus grįšime ir likite su Start FM.

0: Sveiki sugrįžę arba ką tik įsijungę Start FM laidą tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės. Dabar 16:31. Šiandien tęsime vasaros pokalbių ciklą apie pirmakursių integraciją ir kalbam apie gyvenimą Vilniaus universiteto bendrabučiuose. Studentiška patirtimi dalyjasi Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentė Roberta Kirkliauskaitė, o paskui šį kartą pavardę teisingai.
1: Ačiū.
0: O į klausimus apie bendrabučių skirimo bei administravimo tvarką atsako 5-aukščių bendrabučių kompleksų administratorius Artūras Šaltis. Tai prieš pertrauką aptarėm, kaip skiriamos vietos bendrabučiuose, ar galima pasirinkti kambarioką ir kokios yra galimybės gyventi vienam. Sužinom, kad tokių nelabai yra, bet ką padarys. Dabar pereikime prie kito mūsų klausimų tokio bloko apie įsikraustimą ir dar truputėlį apie kambario būklę. Tai, Artūrai, gal galėtumėt papasakoti, tai kaip atrodo vat ta diena, kai jau yra parašyta, kad man, pavyzdžiui, rugpjūčio 26 reikia atvažiuoti ir čia jau įsikraustimas, ar čia tik sutartį pasirašyti, truputėlį apie tą dieną papasakokit.
2: Čia viskas priklauso nuo to pačio studento, nes jeigu tu atvažiuoji iš kažkurio tai krašto, arba turi čia klausimų reikalų, arba turi pirmakursių stovyklą, tai gauni raktus ir turi teisę gyventi, viskas nuo tos dienos. Sutartis oficialiai yra nuo rugsėjo pirmos, bet gaus raktus, tą dieną galima gyventi, tvarkytis, keltis, miegot, dar kažką įvairiai. Galima pasimti raktus, apsižiūrėti, išvažiuoti ir grįžti jau kurią nori dieną. Nes vis tiek yra suteikiama lova, sutikimas čiužnys, yra sieninė spinta, yra stalas, turbūt kėdė ir pagrindė tiek ir tada jau patys žiūrisi ir galvoja. Vėlgi vieni važiuoja į Ikea, kiti važiuoja į Džiską, kiti važiuoja dar kažkur, kiti vežasi kažką iš savęs ir vėlgi daugiau nėra, jokios patalinės nėra, nėra jokių kitokių daiktų. Tai ta prasme kažką elektros prietaisus galima daug ką galima turėti, tik tai dažniausiai yra stereotipas, kad ten nieko negalima. Ten galima, bet reikia žiūrėti kambario galę. Nu, tai jeigu susivešiu šildytuvą, ten pasidarysiu pas save tropikus ir vidury žiemos prie minus 25 atsidarysiu langą, nu tai tada bus klausimų ir reikalų. Šiaip visą kitą naudotis galima.
0: Tai jo, bet su tai šildytuvais tai tikrai mums yra tiek daug kartų saugiklius išmetę, kad mes paskui einam su Beata aiškintis, kaip ten juos jungti ir nesuprantam, bet nieko tokio jau per tris gyvenimo metus ir šitas tris žiemas išmokom. O Roberto, kaip tau atrodo? Ar geriau vat, pasiemi raktus ir iš karto kraustytis, ar susivežti visus daiktus, ar geriau truputėlį palaukti, pasižiūrėti, kaip tau, Roberto, atrodo?
1: Aš manau, kad čia yra kiekvieno dideli galimybė, nes jeigu tu ten, tarkim, atvyksi iš kokios Klaipėdos, tai tikrai tas važinėjimas gal nėra tiek ir tvaru ir naudinga tam pačiam studentui su tėvais, nes vis tiek tai ir vargina tos kelionės, ir tas daiktų kraustimas. Tai žiūrėtis į savo galimybes, bet šiaip rekomenduočiau tikrai pirma įsikraustyti ir nesivežti visų įmanomų daiktų, o tik būtiniausius, nes, na, vis tiek gal norėsi tą erdvę šiek tiek pakeisti, kaip sakau, pagal save pasikoreguoti, tai yra labai sudėtinga daryti, kai tu nori šiek tiek pasiremontuoti kambarį jau su pilna priveštų daiktų, plus kitas dalykas, kai tėvai sako, kad niekada nebus per daug, ten viską vežkis, tikrai būna per daug daiktų, tikrai nereikia užsiversti ir užsiversti viso kambario, nes ką tu labai supranti, kad ta erdvė yra vieno žmogaus erdvė, tai nėra jau kaip tėvų namas, tu ten gyveni savo, bet galbūt nereikia visos drabužių spintos atsivežti, galbūt pradėkime nuo rudeninių rūbų tada, po to išvešime juos, atsivešime žeminius ir taip toliau. Tai labai žiūrėtis reikia į tau, o jeigu norisi tos nakvynės pirmą naktį, tai būtiniausi iš gyvenimo daiktai yra keli, tai žinoma, būtų gerai pagalvę atsivežti.
0: Patalus.
1: Žinoma, neišgyvensime be dušo, nes siek nusiprausti tikriausiai reiktų po kelionės, tai atsivežti bent jau muilo pageidautina ir turėti būtinai tapkes bei rankšlastį, nes kai kurie bendrabučiai ten turi tokius kaip ir blokus ir panašiai, bet vis tiek dušai yra bendros erdvės. Pavyzdžiui, Kamčiatkoj tai yra blokinis, tai yra tik tualetas ir kriauklė ir panašiai. Čiurlionyje viskas yra atskirai, tai yra tik kambarys. New York'e lygiai taip pat. Tai irgi žiūrėtis pagal tai, bet galima gal ir net chalatą atsivežti, nes nemanau, kad per visą
0: aukštą... Vis dar neturiu chalatą, iš tikrųjų.
1: Aš irgi ne. Nes per visą aukštą eikti su rankšluosčiu, esu nekartą mačius, kaip tas rankšluostis ir nukrenta ir visko, tai gal nereikėtų taip daryti.
0: Roberta, negazdink vaikų, kurie čia dabar klauso.
2: Sakant, visi galvoja, kad to buiteko nėra, bet jis yra, egzistuoja ir tai yra gyvenimas žodis.
1: Ir dar kas, jeigu norisi jaukumo, tai kadangi Gen Z labai bijo didelių lempų, tai galima atsivežti mažą lemputį, jeigu norisi naktį šiek tiek ramiau miegoti, tai irgi gal toks patarimas, bet šiaip jo, iš esmės... pagrindiniai daiktai, kurių reikia. O jau ten kokius ten šaldytuvus, virdulys, kita technika, rekomenduočiau, kai atsikraustai kartu su kambarioku, nes šaldytuvų irgi būna per daug, esu nekartą mačius, kur tada žmonės turi derėtis, tai kieno šaldytuvo naudosim, tai dabar kas pardavinės, kur nusipirko, kas gražins, tikrai tokių, manau, sunkumų kiekvienam nereikia, tai tiesiog palaukiam, nuvažiuosit į tą parduotuvę, nusipirksit bendrą šaldytuvą, kai išsikraustysit kažkuris arba vienas arba kitas, atiduokit pinigus ir viskas, jum yra žymiai paprasčiau ir galvos neskauda.
0: Dar manęs vat klausė irgi, čia turbūt yra užsilikęs stereotipas, kad yra bendras šaldytuvas ant viso aukšto. Ir ar vogia maistą?
1: Nėra tokių bendrų šaldytuvų ant viso aukšto, yra anaip tol maisto atnešama į virtuvę. Nes būna tikrai studentų, kurie dirba kavinėse, restoranuose ir lieka to maisto ir jie žino, kad patys nesuvalgys arba ypač vasarą kibirai agurkų pomidorų stovinės tėvai atveža, nu vienas studentas gi nesuvalgys, tai virtuvėje būna tiesiog palikta maisto ir paštas raštelis, kad tipo šiandien liko po ten, nežinau, kažkokio tai ten restorane baliaus, dar kažką imkit, kas norit. Ir irgi yra taip pat labai rekomenduoju prisijungti ir į Facebook grupės, tai yra Kamčiatkos, Čiurlionio, New Yorko. Aš tai prisijungus prie visų, nes man tiesiog įdomu pažiūrėti, kaip žmonės ir kituose miesteliuose gyvena. Tai irgi žmonės įkelia kažkokią tai naujieną, tas pats maistas, arba jeigu pamatė, kad kažkur kažkas prokiūro, ar dar kažką, tikrai yra buvo, kad ir kreuklė nulūžta kažkur, tai irgi įkelia, tiesiog ten irgi jokingų istorijų galima pasižiūrėti, pajokauti. Labai daug su parkingu problemų ten yra keliama. Manau, čia gali pakomentuoti.
2: Ką ten prikomentuot, nu, tai būna parkingo galiūnų, kurie, žinot, prisiparkuoja per 2-3 vietas ir sako, čia mano, tai tada mes padedam jam suprasti, kad taisyklės galioja ne tik kambarį, ne tik bendrabutį, bet ir aplink bendrabučius, tai yra bendrabučių teritorija, tai čia toks pakomentavimas, bet yra netgi kažkada seniau tokie posakiai buvo, bent jau kai aš gyvenau bendrabutį, kad tie, kas turėdavo mašiną bendrabučių miestelį, tai reiškia išmoko parkuoti, tai tada įmonės mašinos negaili duoti dėl to, kad jau žino, kad visų parkavimo ypatumų praėjo visą mokyklą, tai čia irgi gyvenimo mokykla, visi mes mokomės.
0: Nu, iš vis dabar su parkingu turim naują aikštelę, dar kartą pabrėšiu, nes man vis dar nuoskauda, kad nebuvo perkirptas Kaspinas su Vilniaus miesto meru. Bet tai, taip, tai dabar ir pamečiau mintį. Bet taip, tai parkuotis tikrai išmokit, čia dabar gal labai žiauriai pasakiau, bet tikrai kokios jūsų nuomonės, ar tikrai apsimoka pirmą kursį važiuoti su automobiliu į bendrabutį?
2: Mano nuomonė, tai nėra kam tos mašinos, jeigu tik atvaryti ir važiuoti vieną kartą per mėnesį į savo namus, ten susivežti arba pasipuikuoti, kad tu turi mašiną, bet bijau su ją važiuoti po miestą, tai niekam nereikalinga, bet vėlgi čia mada, stilius, noras ir visa kita, čia, kaip sakyti, aš esu, kaip aš studentams sakau, gyventojams sakau, nei aš jums tėvas, nei aš jums mama, nei aš jūs auklėsiu, nei aš jūs mokysiu, ta prasme, arba suprantat, ką bandom pasakyti, arba ne, nu, tai vėlgi, jeigu tai tvarkingai prisiparkavę, yra tos vietos, nu, nei gaila, nei ką.
0: Tai ar yra tos vietos Roberta parkingo aikštelėse?
1: Tai čia yra mano labai didelė nuoskauda, asmeninė. Tai kaip mano tėtis anksčiau juokaudavo, kad tik rugsėjais iš karto visi sodininkai į Vilnių suvažiuoja. Kas tie sodininkai, tai yra klevo lapai. Tai tikrai aš rekomenduočiau, jeigu nesinaudosit automobilį Vilniaus mieste, bijosit jo važinėti ir jis tiesiog stovės, kad grįžtumėt namo, tai jūs turėsit puikų dalyką LSP, su kuriuo turėsit 50% nuolaidą viešajam transportui tarp miestinį. Naudokitės tuo, tikrai galima jo važinėtis, nėra kažkoks tragiškas, tikrai patogu, nes yra vienas dalykas, kai jūs atvažiuojat ir ta mašina stovi, bet yra tokių, kurie naudojasi jom kasdieną ir grįžta vėlai iš paskaitų arba ryte važiuoja paskaitas ir kai nėra paprasčiausiai tos vietos ir tu turi, na, tarkim, New York'e gyveni, parkuotis Kamčiatkoje ir eiti kuo toliausiai ir kitą rytą vėl anksti išvažiuoti, tai yra tikrai labai apsunkinantis tave dalykas. Tai tie, kurie daug keliauja, juda ir panašiai kiekvieną dieną važinėja, tai gal duokime jiems šiek tiek naudotis tuo parkingu labiau, ir nes nu, tiesiog patogumo dalykas. Ne, tai tikrai rekomenduoju išsižiūrėti per pirmą mėnesį, ar jūs naudojate tą automobilį ar ne, ir tada vėliau priimti sprendimą, o ne tiesiog toliau palikti mašiną, nes labai mane nervindavo, kai aš kiekvieną rytą, kaip tėvas su podeliu atsistoju prie lango ir matau vis tą pačią Mazdą. Stovėjau kokius 7 mėnesius tą pati Mazdą. Tai irgi, nu, tiesiog pagalvokime apie kitus.
2: Bet gal hipnozės tikslais ten stovi, dabar smė.
0: Gal to vaidenas, Roberto.
2: O šiaip tai reikia pridurti, kad tie miesteliai dalis yra sudėliota netoli fakultetų, nu, išskyrus apie centro dalį, o šiaip kiekvienas bendrabutis turi ir dviračių statymų vietas, tai dviračių tikrai yra, kur galima pasistatyti ir naudotis ir tuo, tai tikrai mano galva, tai irgi gera transporto priemonė ir galima ją išnaudoti.
1: Tai. Taip, aš pati turiu dviratį, naudojus dviračio vieta ir tikrai man būdavo labai naudinga, ypač kai gyvenu Čirlionyje, ten buvo net tokia lauko erdvė, kur ten tokia kaip, nežinau, kaip
2: saugykla
1: dviračių, gauni raktą, naudojasi ją, tai tikrai dviratis yra viena geriausių priemonių, žinoma, gal nebe žiemos metu, bet irgi pastebėjimas, kad na, jeigu dviratis jūsų liko bendrabutyje, galbūt jį išsivežkit, nes tikrai yra matoma tokių, kurie jau stovi daugiau negu 5 metus nepajudinti, tai irgi pagalvokime apie tą dviračių erdvę, kad jinai irgi būtų visiems prieinama.
0: Tai dar ir turėtų, tikėkimės, artimiausių metų gal tų ir saugyklų daugiau atsirasti, bet čia jau ne nuo mūsų priklauso, nuo Vilniaus miesto savivaldybės, tai tikėkimės, kad irgi šitas lūkestis bus išgirstas, jeigu klauso kažkas iš Vilniaus miesto savivaldybės. Bet šiaip tai savo patirtim labai greitai galiu nebent pasidalinti, tai aš pusantrų metų nevažiavau su mašina į Vilnių, nes man net baisu būdavo į sankryžą įvažiuot ir įsukti į šaltinį kelią. Ne. O jūs, tau jokinga? Man tai čia nejokinga.
2: Aš keista. Ne tai, kad nejokinga.
0: Tai bet dabar tai jau viskas, važinėjo aš Vilniuje su mašina, nes tikrai man jos reikia, tai dabar jau nebebijau ir šaltinį kelią važiuot, atsiminsiu kaip ir žiemą, paskui reikėdavo kast tas mašinas iš bendrabučio aikštelės, bet labai smagu, kad vis tiek tai darom visi kartu ir kažkaip pasidarom šitą dalyką.
1: Ja, aš dar norėčiau grįžti, kalbant apie žalią transportą, tai apie paspirtukus, kad ko nereikėtų daryti galbūt, gal čia galėtų papasakot. Mūsų mylimas administratorius.
2: Ką aš žinau, ką tu turiu minyti apie paspirtukus? Važinėt po pastatą?
1: Ne, čia kai sudegė vieną.
2: Ja, tai čia jau perinam prie istorijų, kas yra bendrabutė. Tai aišku, yra tų situacijų, kai baterijos ir baterijų krovimas kambaryje dviračių paspirtukų tiesiog užsidegė vienas kambarys ir praktiškai sudegė visas blokas. Tai buvo tokia liūdnai linksma istorija.
1: Tai irgi dar į tą kraitį, ko nedaryti.
0: O ko dar reiktų nedaryti, nes buvo irgi labai daug klausimų, pavyzdžiui, su bendrom virtuvėm. Tai ar tikrai gamina tie studentai, ką jie gamina, ar reikia puodus vežtis, ar yra puodų. Iš karto paskau su puodais, žinokit, aš gyvenu New York'e, pas mane aukšte, puodų virtuviai yra daugiau negu žmonių, tai prašau, jūs tikrai nerekomenduoju taip daryti, išsiplaukim puodus ir laikykim pas save kambarį. Čia jau yra mano asmeninė nuoskauda, kur nu labai labai blogai. Tai va, bet grįžkim prie klausimo, tai kaip, ar tikrai gamina? Nes aš tai manyčiau, kad gamina, nes vat Kamčiatkos grupiai dabar prisiminiau, kažkada pyragas sudegė ir buvo įkeltas.
1: Ne pyragas, ten buvo šalita pica.
0: Ai, atsiprašau.
1: Jo, aš trečiam aukšte jaučiau kvapą iš antro aukšto, kur ten jis sudegė, bet šiaip žmonės tikrai gamina ir nėra ko bijoti, dažnai tiesiog bijo naudotis orkaitę, tai reikia ją prisijaukinti, galbūt nusipirkit ilgesnių degtukų. bet dažniausiai...
0: O gali paaiškinti, ką reiškia prisijaukinti, nes mes tai žinom, tai kaip jinai veikia?
1: Ne, dujinė, tai reikia prikurti. Tai irgi reikia žiūrėti pagal savo galimybės, ar turime tos ugnies baimę ar ne, bet tikrai nėra kažko labai tragiško. Aš šiaip orkaitę beveik nesinaudoju, nes bijau, bet čia mano dalykas. Bet tikrai žmonės gamina, ką dažniausiai aš sutikdavau gaminančius, tai būdavo vaikinai. Ne merginos dažniausiai, bet vaikinai, kur atsineša cielą vištienos krūtinėlę ir ją kepa pusę paros, arba 16 kiaušinių vienu metu. Tai tikrai, ką galiu pasakyti, žmonės gamina ir kartais net kai pasigamina per daug, eina per kambarius ir siūlo paragauti, prisidėti prie to, kad nereiktų maisto išmesti. Tai Čiurlionį ir Kamčiatkoje asmeniškai nesu mačius puodų stovinčių virtuvėse, tvarka būdavo palaikoma, tik yra viena problema bendro šiukšlės, kadangi na, jos yra išnešamos dienos gale. Tik tai, tai irgi reiktų nepiknaudžiauti ir galbūt neišmesti tos pitos dėžės į tą mažą šiukšliadėžę, o sulanksyti ją ir išnešti kartu į rūšiavimą. Tai kuo dar galim pasidžiaugti, tai neseniai irgi atsirado gal prieš metus rūšiavimo šiukšliadėžės virtuvėse, tai tas irgi labai džiugina, nes tiesiog atsirado daugiau šiukšliadėžių.
0: O tikrai su tom šiukšliam tokia problema?
2: Nemanau, kad tokia gal daugiau pas užsieniečius yra, kur...
1: Kamčiatkoje ne, bet Čiurlionyje tai būdavo problema.
2: Nu tai, bet čia, žinai, priklauso nuo kartais požiūrio, nuo tam tikrų dalykų arba nuo tų įpročių, nes mes tai stengiamės bent jau penkiaukščiuose to vadinamo Kamčiatkoj nupratinti, kad šiukšlės asmeninės jos yra arba kambaryje, arba konteineriai, nes yra tokių, kurie atvažiuoja ir galvoja, va čia per to, ko nedaryt, tai šiukšlės neša į virtuvę, ir sukrauna savo šiukšlės, tai valytojas irgi žmonės, irgi darbuotojai, jie kartais nepatingi pažiūrėti ir tada tie, kas neša, užsuka į administracijos kabinetą, pasikalbėti, geografiškai išmokti, sužinoti, kur konteineriai yra, nu, visko būna.
0: Labai džiugu, kad vis tiek yra tokia edukacija ir vat vis tiek nu, yra parodoma ir supažindinama.
2: Dėmesys parodomas yra.
0: Taip, taip bet jeigu... kartais reikia.
2: Ne, nu, kiekvienas mes turim savo auklimą, tai, ką mes atsinešam, tai, ką mes turim iš savo šeimos, iš artimų ir šitoje vietoje vėlgi, nu, jeigu reikia tos edukacijos, tam yra administracija, kad kur prisidėtų prie to lavinimo žmogaus.
0: O vat kaip yra su drabužių skalbimu? Ar galima rubelius išskalbti, ar reikės viską kaupti ir tada vežti mamai po mėnesio?
2: Jeigu bus, vėlgi, merginom gal kartais gali būti sudėtingiau, nes vis dėlto ten manikiūros ir visa kita, ir gal rankom bus sunkiau plauti, bet yra variantai keli, yra blokinė sistema, be, pavyzdžiui, penkiaukščiuose arba tam pačiam New York yra bendros virtuvės, kur arba prie dušų yra kriauklės, ten galima išsiplauti rankom, arba ir kitos opcijos, tai yra skalbimo mašinos, jos yra mokamos, bet jos prieinama kaina mano galva, ir ten yra tiek džiovyklės, tiek skalbimo mašinos, yra patalpos ir ten galima.
0: 3 eurai, man atrodo, už skalbimą.
1: 3 už skalbimą, 2 už džiavinimą, tai iš esmės įsiskalbimui tokiam pilnam 5 eurų reikia. Jeigu nori, kad labiau išdžiūtų, tai dameti dar 2 eurus, dar kartą išdžiavini ir būna beveik jau visiškai sausi rūbai. Bet aš ką galiu pasakyti, kad tai yra olimpinis sportas skalbtis, nes užtrunka beveik pusę dienos, nes... Na, pavyzdžiui, Kamčiatkoje tai reikia neštis iš savo bendrabučio eiti link kito, per lauką, ypač žiemą juokinga, kai tu eini su šlapiais rūbais grįžinėje ir visi supranta, iš kur tu grįžti, nes tu eini žiemą ledu su tapkėmis, nes tiesiog tingiai batus autis. Tai reikia tiesiog atsidėti savo laiko, bet tai yra tikrai pilnai įmanoma, bet žinau, kad yra ir nemažai studentų, kurie susitaria su savo draugais, kurie nuomojasi būtus Vilniuose, kad pas juos galbūt nuvažiuoti išsiskalbti rūbus ir tai tikrai nėra kažkoks gėdingas dalykas. Aš pati, kai gyvenau dar, būtent atvažiuodavo draugė pas mane išsiskalbti rūbų šokoladą. Tai tikrai galima susiderinti tuos dalykus, o tas pats skalbimas, tai tiesiog irgi reikia stebėti, kad na, ten užimtumas tų skalbimo mašinų yra didesnis vakarais ir savaitgaliais. Ypač tai tiesiog atkreipti dėmesį, kada yra galimybė ir tikrai galima įsiskalbti rūbus.
2: Dabar tai yra, bus plečiama, dar tenai nuimsim turbūt tarptautinių studentų, ta prasme, tą plovimą į jų pastatus kai kur, nes pagal nu, dominavimą, kas daugiau eina, ta prasme, tai
1: taip, taip, nes
2: pozicijos...
1: jie neturi daugiau kur, tai
2: Ja. Tai ir tas skalbimas jis tiesiog plėsis, tai čia nematau tame problemos, nu, ten viskas yra okei. Okay.
0: Tai iš vis, man atrodo, aš nežinau, vat pas mus tai New York'e netgi programėliai matosi, kada yra užimtos taip, tos skalbyklos. Tai...
1: Ir kiek laiko dar skalbsis, minutėmis labai tikslumu viską rodo, tai tiesiog reikia atsisiųsti programėlę su Apple Pay arba kitais elektroninių bankininkystės būdais galima įsimesti pinigų į tą programėlę ir automatiniu būdu įdėjus pinigų tą skalbyklę įsijungia, tai nereikia ten kažkokių monetų prašyti mamos arba tėčio, viską galima tikrai sutvarkyti telefonu, tai yra labai patogu. Tiesiog reikia atkreipti dėmesį, kad galbūt neikite, nes aš kažkada krepšinio čempionatą beveik visą peržiūrėjau varžybas, nes tiesiog laukiau, kol atsilaisvins, nes tingėjau atgal į kambarį pareiti su pilnu maišu rūbų. Tai pasižiūrėti, ar jis laisvas tikrai tos kalbenkės ar ne, kaip sakom.
0: Ir dar pabaigai yra tokių gal truputėlį rimtesnių klausimų, bet vienas iš pagrindinių klausimų buvo, ar galima vasarą gyventi bendrabutį?
2: Sutartis galioja nuo rugsėjo pirmos iki rugpjūčio pirmos. Ir jeigu per gegužės mėnesį prasitėsi, tai sutartis pradeda galioti jau vyresnio kurso studentam nuo rugpjūčio pirmos iki kitų metų rugpjūčio pirmos. Ką veikia vasarą? Nori gyvena čia, nori važiuoja į užsienį, nori važiuoja į Palangą. Nuo to nesikeičia nei mokestis, kadangi jis yra fiksuotas ir taip išlygina žiemos, tak ir šildymo tas visas kainas. Lygiai taip pat ir vasaros gyvenimą, nori gyvena, nori ne.
0: O jeigu dar, vat, pavyzdžiui, pagyveno žmogus kokius du mėnesius, vat, pirmakursis ir tada supranta, kad nu, ne jam yra gyventi bendrabutį, tai ar galima irgi nutraukti sutartį?
2: Niekas už rankos nelaiko. Gali tą pačią dieną. Ta prasme, iš tiesų, nors ir yra sutartyje numatyta, kad reikėtų prieš mėnesį pranešti, bet tikrai administracija žiūri pakankamai lankščiai, palankiai ir informuoja studentą, susiderinam, kada gražins raktus ir jeigu gražina, tarkim, vidurį mėnesio, tai skaičiuojam ir už tiek dienų, kiek gyvena. Ir ta tikrai nėra to, kad priverstinai ar kažkas ten reikėtų kažko. Tiesiog, nes vėlgi, ką ir Robertas sakė, atsikraustė eigoje metų, tai vėlgi yra pokyčiai, yra keitimasis, yra kitokie dalykai ir nu, tas nieko nėra uždraučius.
1: Taip, ir nereikia ten bijot, kad laukti mėnesio ten paskutinės dienos įsikraustymui, nes yra skaičiuojama ta piniginė suma nuo tos dienos, kai tu atsikrausti arba išsikrausti. Tai aš atsikrausčiau, pamenu, spalio 17 dieną ir man paskaičiavo dar 13 dienų tiesiog pridėtinių tų ir už tai skaičiavo jau susimokėjimą. Tai irgi tikrai nereikia bijoti ten, jeigu kažko ten tiesiog reikia staigiai išsikraustyti arba atsikraustyti, nors tikrai galima tai padaryti.
0: Ir pabaigai po vieną dalyką pasakykit, tai ką norėtumėt pasakyti vat, šitam vat, pirmakursiui, kuris klausosi ir pirmą kartą įsikraustysi į bendrabutį ir gal jam baisu, gal jisai labai dabar jau apsidžiaugė išgirdęs tokių fainų istorijų, tai ką norėtumėt jam perduoti?
1: Aš tai gal perduočiau, kad bendrabutyje reikia nenakvoti, o gyventi. Tai tikrai yra tas dalykas, kad tai yra ir labai sociali erdvė, tai gali tapti ir susitikimų vieta, nes bendrabutis yra daugybė žmonių, kurie yra ir tavo kursiokai, ir galbūt tavo kuratoriai ten gyvena, tai sutarti, bendrauti, sveikintis, tikrai galim bendrabutį niekada nebūsi vienišas, visą laiką atsiras žmonių, ir tikrai būna, kad sėdi antrą valandą nakties kambarį su dar kitų 10 žmonių. Šitą nepasakojau, bet...
0: Roberta, žinok, bus blogai po šitos laidos. Negausim nei raudono kaspino, nei nieko dabar.
1: Tik tiekimės į gatvę neišmes. Bet tikrai mano palinkėjimas yra gyventi, nes kuo daugiau tų prisiminimų kūrėme, tuo yra linksmiau grįžti ir būti ten.
0: O jūs, Artūrai?
2: Mažiau streso, daugiau tiesiog požiūrio ir paprastesnio požiūrio į gyvenimą. Ir viskas, viskas susitvarkys.
0: Tai va su šitais aukso žodžiais ir noriu padėkoti jums už pokalbį. Tai su manimi eteryje buvo Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentė Roberta Kirkliauskaitė ir 5 aukščių bendrabučių kompleksų administratorius Artūras Šaltis. Tai šiaip daugiau informacijos apie Vilniaus universiteto bendrabučius, prašymų teikimą, apgyvendinimo tvarką, kainas galite rasti Vilniaus universiteto interneto svetainėje. Ir jeigu turite klausimų dėl individualios kažkokios situacijos, tai irgi tikrai drąsiai kreipkitės į Vilniaus universiteto bendrabučio administraciją. Laidą tiesiogiai iš visą rengia Vilniaus universiteto studentų atstovybė. Jos galite klausytis kiekvieną antradienį 16 valandą. Šios laidos įrašą galite rasti Mixcloud platformoje, paieškoje įvedę laidos pavadinimą. tiesiogiai iš VUSA. Prie mikrofono buvau aš, Akvilė Banytė. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Likite su Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, slaida kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks garsas.
3: Žiūkoks garsas.
2: Garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: Start FM 94,2 Vilniuje.
7: Now this is how it started. My dreams all broken hearted. Did I want you? Baby, we'll never be the same, 'cause you played those silly

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiandį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: I would like to play a little tune I just composed not so long ago.
3: This Billie Holiday.
4: Bird.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Rugpjūčio 22 dieną.
2: DIY, garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Žiūkoks garsas.
0: Žiūkoks garsas.
3: Garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
1: Ką?
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuot. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Your soul is like a mosh pit. Start FM.

Вот Ирма. Вот Ирма. Вот Ирма. Вот Ирма. Вот Ирма.